0: تحفظ کے قدم کے طور پر ابھری ہے تاکہ وہ بہتر مالی اعتماد کے ساتھ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اپنے آغاز سے ہی پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا کسان برادری کے لیے سماجی تحفظ کے ایک اہم ستون کے طور پر ابھری ہے۔ 7 برسوں کے دوران اس اسکیم نے پورے ملک کے کسانوں تک اپنی رسائی میں مسلسل و بتدریج اضافہ کیا ہے۔ یہ اسکیم حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ کسان اپنے بڑھاپے کی عمر تحفظ اور باوقار طور پر گزار سکیں۔ فروری 2026 تک 26,96,000 کسان اس اسکیم کے تحت اپنا اندراج کروا چکے ہیں۔ ہریانہ میں سب سے زیادہ تقریباً 5,75,000 کسان اس اسکیم کا حصہ بنے ہیں۔ اس کے بعد بہار کا نمبر ہے جہاں 3,46,000 کسانوں نے اس اسکیم میں شمولیت اختیار کی ہے۔ 2019 سے فروری 2026 تک اسکیم کے نفاذ اور رسائی میں مدد کے لیے 540 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ یہ اسکیم ملکگیر سطح پر کسانوں کے لیے سماجی و مالی تحفظ کا نظام ہے۔ وہ کسان جو ملک کی خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس پر جو ڈرون حملے کیے گئے اس کے ایک دن بعد اس نے ملک کے پار ایک بڑی تیل پائپ لائن کو بند کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی توانائی کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پائپ لائن کو بند کرنے کا یہ فیصلہ ایک احتیاطی قدم کے طور پر کیا گیا ہے۔ مشرقی مغربی پائپ لائن کا آبنائے ہرمز میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی جنگ کے سبب رکاوٹ آ جانے کے بعد تیل کی درآمد جاری رکھنے کی سعودی عرب کی صلاحیت میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے عراق کی طرف سے کیے گئے بہت سے ڈرون حملوں کو جواز کے طور پر پیش کیا ہے۔ عراق حکومت نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پائپ لائن کو یمن میں ایران کی حمایت والی باغیوں حوثی کے ہاتھوں موقع بندرگاہ اور بحر احمر میں جنوبی داخلے کے مقام پر بابل مندیب آبنائی کے اہم جزیرے پر قبضے کیے جانے کے بعد بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مغربی ایشیا کے تنازع میں ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ یہ آبنائے دنیا کے جہاز رانی کی اہم ترین ریاستوں میں سے ایک ہے۔ اس پیش رفت سے تیل اور گیس کی عالمی قیمتوں میں اضافے کی ایران کی حکمت عملی کو تقویت ملے گی، جس سے وہ امریکہ پر اپنے دباؤ میں اضافہ کرے گا۔ اگر حوثیوں نے آبنائے ہرمز سے عرب جزیروں نما کی پیچھے کی طرف بابل مندیب آبنائے پر اپنا قبضہ جاری رکھا تو ان کے حامی ایران کو امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ میں اہم پیش رفت حاصل ہو سکتی ہے اور ایک دوسری بڑی راہداری کے ذریعے سپلائی میں کمی آ سکتی ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ جگیاسا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارم ناز۔
0: اتر پردیش میں سیلاب کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے دوران ریاستی حکومت نے سیلاب سے متاثرہ کنبوں کی مدد کے لیے راحت اور بچاؤ کا روائیاں تیز کر دی ہیں۔ شدید بارش اور باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کے بعد کم از کم 25 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ ادھر اوڈیشہ میں آج ریاست کے جنوبی حصے میں مختلف مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ بھارتیہ محکمہ موسمیات نے نبرنگ پور، کوراپٹ اور ملکان گیری اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاست کے دیگر حصوں میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج آندھرا پردیش کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے ساتھ شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اتراکھنڈ، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں بھی دن کے دوران تیز بارش کا امکان ہے۔ اوڈیشہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں کے مختلف حصوں میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہیں گے۔ ہاکی میں چین کے موقی شہر میں جونیئر ایشیا کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج صبح بھارتی خواتین کی ٹیم جنوبی کوریا کے ساتھ کھیلے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 9:45 پر شروع ہوگا۔ دفاعی چیمپئن بھارت کوارٹر فائنل میں پاکستان کو 19-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارت نے پول اے کے تحت زبردست ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس نے 3 زبردست کامیابیوں سے 10 پوائنٹس حاصل کیے اور ایک میچ پوری جدوجہد سے برابری پر ختم کیا ہے۔ ایک اور سیمی فائنل میں میزبان چین موقی شہر میں دوسرے سیمی فائنل میں جاپان کے ساتھ کھیلے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 12:00 شروع ہوگا۔ اور خواتین کے کرکٹ میں T20 ایشیا کپ میں کل دبئی میں کھیلے جانے والے خطابی مقابلے میں بھارت کا سامنا سری لنکا سے ہوگا۔ گزشتہ رات سری لنکا نے پاکستان کو 4 وکٹ سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد شہزاد۔
1: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخبارات

0: نے برکس سربراہ میٹنگ سے متعلق خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، برکس نے دنیا کے طاقتور ترین G7 کو پیچھے چھوڑا۔ روزنامہ پرتاپ نے برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر جناب وزیراعظم جناب نریندر مودی کی روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دوطرفہ بات چیت کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار نے مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ روس یوکرین تنازع کا حل ڈپلومیسی اور بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اردو اخبارات نے برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیراعظم مودی کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کو بھی اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ اسی اخبار نے دلی کے بھارت منڈپم میں بزنس فورم کے افتتاحی اجلاس سے کامرس و صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے خطاب کو بھی اردو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ 18ویں برکس سربراہ کانفرنس آج سے نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ عالمی رہنما اس دو روزہ تقریب میں اپنے مذاکرات میں عالمی حکمرانی، تجارت، سلامتی اور سپلائی چین پر توجہ مرکوز کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سربراہ کانفرنس سے الگ چین کے صدر شی جن پنگ اور برکس کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے برکس تجارتی فورم میں محفوظ سمندری راستوں، سپلائی کے کھلے راستوں اور تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ عالمی تجارت میں پائیداری لائی جا سکے۔ سعودی عرب نے حملے کے بعد اہم پائپ لائن بند کر دی ہے۔ یمن میں روسی باغیوں نے اہم جزیروں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے بحیرہ احمر کے جہاز رانی کے راستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: اکرام آپ کی خدمت میں پیش کریں، عدیل احمد عادل صاحب۔
1: مطلب سماعت فرمائیں۔
2: جی ارشاد ہے
1: کہ چاہے کتنا بھی ہو مہان پتی، چاہے کتنا بھی ہو مہان پتی، خود کو کہتا ہو آسمان پتی، مجھ سا شاعر یا پہلوان پتی، سارے ہوتے ہیں بے نشان پتی، مجھ سا شاعر یا پہلوان پتی، سارے ہوتے ہیں بے نشان پتی۔ پھر دیکھیے کہ سر اٹھے اور نہ زبان کھلے، سر اٹھے اور نہ زبان کھلے، جب ہو پتنی کے درمیان پتی، سر اٹھے اور نہ زبان کھلے، جب ہو پتنی کے درمیان پتی۔ پھر دیکھیں روز ہوتا ہے فیل بیچارہ،
2: روز ہوتا ہے فیل بیچارہ،
1: روز ہوتا ہے فیل بیچارہ، روز دیتا ہے امتحان پتی، روز ہوتا ہے فیل بیچارہ،
2: روز دیتا ہے امتحان،
1: دیتا ہے امتحان پتی۔
2: واہ!
1: اور مختہ پیش ہے کہ لینے ایک چھوئی موئی پتنی کو،
2: اچھا لینے ایک چھوئی موئی پتنی کو،
1: لینے ایک چھوئی موئی پتنی کو، لے کے آیا تھا خاندان پتی، لینے ایک چھوئی موئی پتنی کو، لے کے آیا تھا خاندان پتی، چاہے کتنا بھی ہو مہان پتی، خود کو کہتا ہو آسمان پتی۔
2: کیا کہنے،
1: ایک غزل اور سماعت فرمائیے۔ یہ تو پتی پر تھی، اب یہ پتنی کی بھی سن لیجیے۔
2: ارشاد
1: کہ مطلب یہ ہے کہ سونے چاندی سے سواری پتنی،
2: اچھا سونے چاندی سے،
1: سونے چاندی سے سواری پتنی، خوش نہیں ہم سے ہماری پتنی،
0: واہ
1: خوش نہیں ہم سے ہماری پتنی، اور کچھ نہیں سامنے دودھاری تلوار، کچھ نہیں سامنے دودھاری تلوار، جیسے ہوتی ہے دودھاری پتنی،
2: واہ
1: جیسے ہوتی ہے دودھاری پتنی۔ اور شعر دیکھیے کہ ہو الگ شکل ویوہار میں تو،
2: اچھا ہو الگ شکل،
1: ہو الگ شکل ویوہار میں تو، ایک سی ہوتی ہیں ساری پتنی،
0: واہ
2: واہ
1: واہ، ایک سی ہوتی ہیں ساری پتنی۔ اور مختہ پیش ہے کہ اب پڑوسن کی طرف کیا دیکھیں،
2: اب پڑوسن کی طرف،
1: اب پڑوسن کی طرف کیا دیکھیں، ہم سے سنبھلے نہ ہماری پتنی، ہم پڑوسن کی طرف کیا دیکھیں، ہم سے سنبھلے نہ ہماری پتنی، سونے چاندی سے سواری پتنی، خوش نہیں ہم سے ہماری پتنی۔
3: اور ایک غزل
1: مطلب سماعت،
0: جی ارشاد
1: کہ دلوں سے بغض اور نفرت ڈیلیٹ کرتے رہو،
2: اچھا
1: دلوں سے بغض اور نفرت ڈیلیٹ کرتے رہو، عمل یہ رات دن یاروں ریپیٹ کرتے،
0: کیا بات
2: کیا بات،
1: دلوں سے بغض اور نفرت ڈیلیٹ کرتے رہو، عمل یہ رات دن یاروں ریپیٹ کرتے رہو، اور جہاں سے ایک دن مٹ جائے گی یہ نفرت بھی،
0: اچھا جہاں سے ایک دن مٹ جائے گی یہ نفرت،
1: ایک دن مٹ جائے گی یہ نفرت بھی، خلوص دل سے سبھی کو ٹریٹ کرتے رہو، جہاں سے ایک دن مٹ جائے گی یہ نفرت بھی، خلوص دل سے سبھی کو ٹریٹ کرتے رہو، اور کھٹاس دل میں رکھو آج کے زمانے میں،
2: اچھا کھٹاس،
1: کھٹاس دل میں رکھو آج کے زمانے میں، سبھی سے گفتگو لیکن سویٹ کرتے رہو،
2: سویٹ
1: میں رکھو،
2: کیا تعداد پیدا کیا بھائی، واہ واہ،
1: سبھی سے گفتگو لیکن
2: اچھا ہے بھائی،
1: سویٹ کرتے رہو۔ اور شعر دیکھیں کہ وجود رکھنا ہے قائم اگر وقار کے ساتھ،
2: اچھا وجود رکھنا ہے،
1: وجود رکھنا ہے قائم
2: اگر وقار کے ساتھ،
1: وقار کے ساتھ، عدم کی دوستوں کنفرم سیٹ کرتے رہو،
0: کیا بات، واہ واہ واہ،
1: کنفرم سیٹ کرتے رہو۔ اور مختہ پیش ہے کہ نئے جہاں میں ونر چاہتے ہو بننا تم،
2: اچھا
1: نئے جہاں میں ونر چاہتے ہو بننا تم، خود اپنے آپ کو عادل ڈیفیٹ کرتے رہو، نئے جہاں میں ونر چاہتے ہو بننا تم، خود اپنے آپ کو عادل ڈیفیٹ کرتے رہو، دلوں میں بغض اور نفرت ڈیلیٹ کرتے رہو، عمل یہ رات دن یاروں ریپیٹ کرتے رہو۔
0: حضرات یہ تھے جناب عدیل احمد عادل، اب یہ خادم ارشد ندیم अपने कलाम के साथ आपकी बारगाह में।

0: ادا خارش
1: واہ
0: ایسی خارش تھی کہ اللہ کی توبہ خارش، شیخ مسجد میں کھجاتا نظر آیا خارش، برہمن چیخ اٹھا اوم سوہا خارش، ہاتھ کو چھوڑ کے پوجا میں کھڑا تھا کوئی اور ایک ہی ہاتھ سے مصروف دعا تھا کوئی، باپ بیٹے سے نہ بیٹی سے ہی شرماتا تھا، باشرہ شخص بھی بے دین نظر آتا تھا، جب کوئی ہاتھ ملانے کے لیے آتا تھا ہاتھ ملتے ہی کہیں اور چلا جاتا تھا، اینکر ٹی وی کا خارش کو مٹاتا نکلا، کیس تصویر کے پردے سے کھجاتا نکلا۔ میں اس سمہ خراشی کے بعد میں محترم احمد علوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے آپ کو اور مجھے تمام محفوظ اور مستفیض فرمائیں۔
2: دیکھیں غزل کا مطلب، یہ غیر مردف ہے
0: جی،
2: ابھی تے کی بات ہوئی تھی اس لیے میں تے سے شروع کر رہا ہوں۔
3: پیشاب
2: املا غلط جو تے سے لکھا میں نے احتیاط،
0: واہ
2: املا غلط جو میں نے لکھا تے سے احتیاط، ناقد نے مجھ کو لکھ دیا شاہ جدیدیات۔ ناقد نے مجھ کو لکھ دیا شاہ جدیدیات، اور شعر دیکھیں کہ زندہ ہی مار ڈالا تجھے ناشروں نے کیا،
3: اچھا
0: زندہ ہی مار ڈالا تجھے
3: ناشروں نے کیا،
2: زندہ ہی مار ڈالا تجھے ناشروں نے کیا، جو زندگی میں چھاپ دی ہے تیری کلیات، جو زندگی میں چھاپ دی ہے تیری کلیات۔ اور شعر دیکھیں خاص طور سے ارشد بھائی کہ بولا ہے غیظ فیض میں کوئی غزل کہو، بولا ہے غیظ فیض میں کوئی غزل کہو، جس میں ملے نہ جوش سے شاعر کو قافیات، جس میں ملے نہ جوش سے
0: محنت کی گئی ہے،
2: جس میں ملے نہ جوش سے شاعر کو قافیات، پھر وہ جمیلہ بانو پہ عاشق نہیں ہوا،
3: پھر وہ جمیلہ بانو پہ عاشق نہیں ہوا،
2: پھر وہ جمیلہ بانو پہ عاشق نہیں ہوا، جس نے جمیل خان کی دیکھی
3: جمالیات،
2: جس نے جمیل خان کی دیکھی جمالیات، اور بے روزگار ہو گئے ہیں جوتی چور سب۔ اور دیکھیے شعر کے لچر ہیں غزلیں فلموں کی تک بندیوں سے بھی،
3: کیا کہنے،
2: لچر ہیں غزلیں فلموں کی تک بندیوں سے بھی، انقا مشاعروں سے ہیں معیاری شعریات، انقا مشاعروں سے ہیں
0: معیاری شعریات،
2: معیاری شعریات، اور تانے جگر کی اور ترنم خمار کا، تانے جگر کی اور ترنم خمار کا، غالب کا تخیل ہے نہ مومن کی لفظیات، غالب کا تخیل ہے نہ مومن کی لفظیات، اردو کے بولنے سے بکھرتی ہیں خوشبویاں،
3: کیا کہنے،
2: اردو کے بولنے سے بکھرتی ہیں خوشبوئیں، اردو کے حرف حرف میں ہیں جذب اطریات، اردو کے حرف حرف میں، اردو کے حرف حرف میں ہیں جذب اطریات۔ اور شعر دیکھیں کہ ملٹی نکاح پر میرے تنقید کس لیے،
3: ملٹی نکاح پر میرے تنقید، کیا اصطلاح وضع کی ہے، ملٹی نکاح،
2: ملٹی نکاح پر میرے تنقید کس لیے، کس واسطے کوریتے ہو میری ذاتیات،
3: بھائی کیا کافی ہے،
2: کس واسطے کوریتے ہو میری ذاتیات۔ اور آخری شعر ہے کہ بیگم کا شاعری پہ میری تبصرہ ہے یہ،
3: اچھا بیگم کا شاعری پہ میری تبصرہ ہے یہ،
2: بیگم کا شاعری پہ میری تبصرہ ہے یہ، قطعات نظمیں غزلیں تضامین واہیات، بیگم کا شاعری پہ میری تبصرہ ہے یہ، قطعات نظمیں غزلیں تضامین واہیات۔ اور دیکھ لیں ایک غزل اور،
0: جی
3: ارشاد،
2: آج ہم اپنی دوائی کا اثر دیکھیں گے.
3: اچھا آج ہم اپنی دوائی کا اثر دیکھیں گے.
2: آج ہم

0: تبادلے اور ترقیاتی اشتراک کے لیے کہا گیا ہے۔ تنازعات خاص طور پر مغربی ایشیا کے تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ کا منظور ہونا بھارت کی برکس صدارت کے اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فیصلوں اور نتیجوں کے درمیان فرق کو ساجھداری اور اجتماعی اقدامات کے ذریعے دور کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ برکس ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی دو طرفہ بات چیت میں تعلقات کے کلیدی اور طویل مدتی نقطہ نظر پر زور دیا۔ جناب مودی نے برکس ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ سی بی آئی ریڈ کارنر نوٹس کے تحت مفرور ملزم امرت پال سنگھ کو مولڈووا سے بھارت لے آئی ہے، اور یو ایس اوپن ٹینس میں آج رات خواتین سنگلز کے فائنل میں پچھلی بار کی چیمپئن اریانا سبلینکا اور ایلینا رویکینا آمنے سامنے ہوں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس ملکوں نے زیادہ مضبوط کثیر رخی نظام اور اشتراک بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کرتے ہوئے نئی دلی اعلامیہ 2026 منظور کیا ہے۔ اس میں ممبر ملکوں کے مابین اور زیادہ اقتصادی اور ترقیاتی اشتراک کے لیے کہا گیا ہے۔ اس میں تنازعات خاص طور پر مغربی ایشیا کے تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے۔ برکس ملکوں نے دنیا کے کئی حصوں میں جاری مہاجرائی اور لڑائی، نصف بین الاقوامی نظام میں بکھراؤ اور اختلافات کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے پہلے دن منظور کیے گئے نئی دلی اعلامیے میں رہنماؤں نے ایک ایسا کثیر رخی رویہ اختیار کیے جانے کی حمایت کی جس میں اہم عالمی امور پر مختلف ملکوں کے الگ الگ نقطۂ نظر اور موقف کا احترام کیا جائے۔ ان میں پائیدار ترقی، بھوکمری اور غربت کا خاتمہ اور آب و ہوا کی تبدیلی کے تعلق سے عالمی سطح پر اقدامات کے معاملے شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج کے تبادلہ خیال سے یہ بات نمایاں ہو گئی ہے کہ فرسودہ ادارے بدلتی ہوئی دنیا کا نظام نہیں چلا سکتے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نمائندگی، اقدامات کرنے اور ضابطے مرتب کرنے میں اصلاحات لازمی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مستقبل کی ٹیکنالوجیاں تیار کرنے اور ان سے وابستہ ضابطے مرتب کرنے میں گلوبل ساؤتھ کی مساویانہ شمولیت ہونی چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج جو نئی دلی اعلامیہ منظور کیا گیا ہے اس میں ممبر ملکوں کے مشترکہ عزم کے لیے واضح سمت طے کی گئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان وعدوں اور عہد کو حقیقی نتیجوں میں بدلنا اب ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
1: آج کی چرچا سے سپشٹ ہے کہ بدلتے ہوئے وشو کا سنچالن پرانے سنستھانوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ریپریزنٹیشن، ریسپونسونیس اور رول میکنگ تینوں میں سدھار آوشک ہے۔ آج ایڈپٹ کیا گیا نیو دلی ڈکلریشن ہمارے ساجھا سنکلپ کو سپشٹ دشا دیتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ان سنکلپوں کو ٹھوس پرناموں میں بدلے۔
0: برکس رہنماؤں نے جموں و کشمیر میں پچھلے سال 22 اپریل کے دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے عہد کو دہرایا۔ اس سے پہلے آج سہ پہر نئی دلی کے بھارت منڈپم میں برکس سربراہ میٹنگ 2026 کا آغاز ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں تسلسل اور عمل درآمد سے متعلق برکس طریقہ کار تجویز کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر سال برکس کی صدارت کسی دوسرے ملک کے ہاتھ میں آنے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی رفتار برقرار رہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس طریقہ کار کی بدولت ٹرائیوکا کے ذریعے سبھی اقدامات پر آگے کی کارروائی اور نتیجوں کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ برکس ملکوں کو اگلے 20 سال کے لیے ایک نئے اور بڑے ایجنڈے پر کام کرنا ہوگا۔ جناب مودی نے ملاحوں کے لیے ایمرجنسی امدادی نیٹورک قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی تاکہ مشکل کی گھڑی میں امداد میں سہولت کی خاطر بحری حکام اور متعلقہ ملکوں کے سفارتی مشنوں کو باہم منسلک کیا جا سکے۔
1: کیا ہم سی فیرر ایمرجنسی سپورٹ نیٹورک بنا سکتے ہیں؟ اس کے مادھیم سے سمبندھت دیشوں کی میریٹائم اتھارٹی اور مشنز کو جوڑا جائے گا۔ اس سے ڈسٹریس الرٹس، میڈیکل اسسٹنس، پریوار